dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20. Na jugu do 22, dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Biometeorološke prilike su povoljne u odnosu na prvi dan vikenda, ponajviše zbog djelomično slabijeg, stabilnijeg vremena. U istočnoj Bosni će opšta slika biti nešto lošija u prijepodnevnim satima, uslijed izražene naoblake, potom i ugodnije poslije. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe zbog pojačanog osjeta disparine. Stoga u drugom dijelu dana poželjno umanjiti aktivnosti s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa. Prilikom boravka na otvorenom preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunčevog zračenja, naročito na planinama i izletištima. Znajte da vas danas čeka sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Zavirit ćemo i u početak radne sedmice. Ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 24 do 30 stepeni, na jugu do 34. Utorak u Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano. Utorak su mogući rijetki lokalni pljuskovi. Ali temperature ne jenjavaju. Od 24 do 30 stepeni, na jugu do 34 maksimalne se vrijednosti u utorak. U srijedu Bosni umjereno do pretežno oblačno, Hercegovini sunčano. Uz dnevne temperature od 21 do 27 stepeni, na jugu do 33. Za danas opet pominjamo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature do 29 stepeni Celzijusa, na jugu do 32.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost.

0: odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic osiguranje.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.
5: Bet Radio.

0: zastoj, ospori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Pojedinim dionicama u Kosminama iz rečne tokove vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Skrećemo pažnju i na moguće nalivilaske, na odrone. Vozite opreznije i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 i Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice i Bijača Počitelj most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpasu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanje vozila. U toku su radovi na zanaciji na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Javlanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa, zbog sanacijnih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Kada su pitanju granični prelazi, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Pomenut ćemo i ozimicu Topčić Polje zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice. Lokalitetu Papratnice svaki dan osim nedjelje od 7 do 16.30 saobraća se jednom trakom na izmjenično. Brod na Drini, granični prelaz Hum, Šćepan Polje, zbog brojnih odrona opasnosti od klizišta na magistralnom putu, putnička vozila saobraćaju otežano dok teretna ne mogu proći. Tuzla Vjeljina, Banj Brdo, na dionici Sivin Han, Lopar, zbog sanacijalnih radova, putnička vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok teretna vozila preko 3,5 tone i autobusi saobraćaju pravcem Sivin Han, Lopare, Priboj.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
3: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora. Bet Radio.
4: Yo.

jutarnji program na talasima Bet Radija. Ako planirate ovog jutra kroz olovo, danas od 10 do 14 sati,

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
4: Ko je?
0: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
8: Bet Radio.

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično šta?
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: Ko logiku te kvole me, ovo, tu si me našao.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mlečna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
3: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
4: Osam sati i jedna minuta, vrijeme je za rubriku U fokusu, kojem u prvom bloku donosimo dnevni avaz i nezavisne novine. Na prvoj stranici danas, naravno, Zmajevi i Panama odigrali meč bez pobjednika u posljednjem meču pred Mundijal. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Paname odigrali su prijateljski susret u oči svjetskog prvenstva. Meč je odigran u St. Louisu, a završen je rezultatom 1-1. Prije ovog susreta Zmajevi su na prepunom košu remizirali sa Sjevernom Makedonijom 0-0, dok je Panama savladala Dominikansku republiku rezultatom 4-2. Na otvaranju utakmice veći posjed lopte imali su izabranici Sergeja Barbareza, koji su pokušavali probiti odbranu Paname, ali su defanzivci gosti u pravo vremena reagovali. U 23. minuti Demirović je imao dobru priliku, ali nije uspio ozbiljnije ugroziti golmana Paname. Samo minut kasnije Bosna i Hercegovina dolazi do vođstva. Dedić je odlično centrirao sa desne strane. Katić je se sjajno snašao i glavom postigao pogodak. Svoj drugi u dresu Zmajeva. Panama je zaprijetila preko Murila. Lopta je otišla preko gola. U posljednjem minuti prvog dijela Martinez je izbjegao offside zamku i izašao pred Vasilja, koji je ponovo briljirao u intervenciji. Ipak u drugoj minuti nadoknade nakon kornera lopta dolazi do Ramosa, koji pogađa za 1-1. Drugo poluvrijeme bolje su otvorili fudbaleri Paname. Nakon 5 minuta igre lopta je stigla do Fahrad, koji je postigao pogodak, ali je kop poništen zbog ofsajd pozicije. Par minuta kasnije Zmajevi su zaprijetili preko Alajbegovića, koji se dobro namistio, šutirao, ali je golman odbranio njegov udarac. Nakon toga uslijedile su prve izmjene kod selektora Barbareza, što je usporilo tempo igre. U 77. minuti viđena je najbolja akcija Zmajeva u drugom poluvremenu. Lopta je stigla do Memića, koji je šutirao, ali je pogodio stativu gola Paname. 5 minuta prije kraja Malić je dobro ubacio sa desne strane za Demirovića, koji je šutirao glavom, ali je ponovo golman Paname dobro reagovao i odbranio njegov udarac. Zmajević će u prvom kolu Mundijala odmeriti snage sa Kanadom, dok će Panama, koja također igra svoje drugo svjetsko prvenstvo u istoriji, sastati se sa Ganom. Izjava Vici Zeljkovića nakon generalke pred Mundijal: najvažnije je da nije bilo novih povreda i da smo odigrali kvalitetan meč. Sve to izjavio predsjednik Fudbalskog saveza. Prvi čovjek BH fudbala istakao je da je susret poslužio kao kvalitetna provjera pred najveći izazov koji očekuje Zmajeve u narednim sedmicama. Posebno je naglasio da je najvažnije da nije bilo novih povreda, te da je ekipa odigrala dobar meč protiv reprezentacije koja će također nastupiti na svjetskom prvenstvu. Sa utakmicom protiv Kanade u podsvijesti odigrali smo posljednju pripremnu utakmicu pred svjetsko prvenstvo. Bilo je dobrih momenata, lijepih poteza, ali najvažnije je da nije bilo novih povreda i da smo imali kvalitetan meč protiv selekcije koja će također nastupiti na Mundijalu. Sada fokus u potpunosti prebacimo na ono zbog čega smo ovdje. Pred nama je još nekoliko dana rada, analiza, priprema, detalja kako bismo spremno dočekali početak takmičenja i otvorili prvenstvo na najbolji mogući način, poručuje Zeljković. Više čitajte ovog jutra u Dnevnom avazu. Dnevni avaz donosi ovaj grad u Bosni i Hercegovini. 30 godina nema pitku vodu. Građani Lukavci već 3 decenije čekaju na pitku vodu, što bi trebalo biti osnovno ljudsko pravo. Generacijama unazad stanovnici ovog grada kupuju vodu, donose u kanisterima sa obližnjih izvora ili koriste onu iz slavina koja često nije za piće. I javlja to BHRT, ovog jutra donosi Dnevni avaz. Ipak, nakon godina obećanja, sada se bilježi konkretan pomak, jer su raspisani prvi tenderi za izgradnju tvornice vode, što gradske vlasti opisuju kao istorijski projekat. Idemo i na svjetske teme. Amerikanci presreli iranske napade u Hormuzskom reozu. Spremni smo da se branimo od agresora, poručili su. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage na Bliskom istoku oborile 2 iranska drona kamikaze koji su ugrožavali međunarodni pomorski saobraćaj u Hormuzskom moreozu. Uz objavu na platformi X, koja je potvrđena spremnost snaga za odbranu od iranske agresije, CENTCOM je podijelio fotografiju 2 američka nevidljiva borbena aviona F-35 tokom patrola iznad ove regije. Sestra sjevernokorejskog diktatora se oglasila, nećemo odustati od nuklearnog naoružanja. Kim Jong-un, sestra sjevernokorejskog diktatora Kim Jong-una, jutros je poručila da Sjeverna Koreja nikada neće odustati od statusa nuklearne sile i upozorila da države neće tolerisati nikakve prijetnje, prenosi u nedjelju novinska agencija Yonhap. Ona je prozvala lažima američke tvrdnje da su kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Trump tokom majskog samita potvrdili cilj denuklearizacije. Imamo najtačnije informacije o tome jesu li te tvrdnje istinite ili ne, rekla je ona. Početkom sedmice Sjeverna Koreja predstavila je novi pogon za proizvodnju nuklearnog materijala. A Xi Jinping bi u ponedjeljak trebao posjetiti Sjevernu Koreju po prvi put u gotovo 7 godina. Peking želi ojačati veze sa Pjongjangom, svojim jedinim formalnim saveznikom. Dnevni avaz donosi crnu hroniku. 2 stravične nesreće u razmaku od nekoliko sati, poginulo 3 motociklista. U razmaku od samo nekoliko sati na području Zadarske županije u subotu se dogodile 2 teške saobraćajne nesreće u kojima su smrtno stradale ukupno 3 osobe, javlja Slobodna Dalmacija, ovog jutra donosi Dnevni avaz. Prva nesreća dogodila se oko 12.30 na državnoj cesti u blizini Masleničkog mosta u smjeru Zagreba, gdje je smrtno stradao vozač motocikla. Druga teška nesreća dogodila se oko 15.30 na državnoj cesti na samom ulazu u naselje Murvice kod Zadra. Dnevni avaz donosi užas u Austriji, na parkingu pretučen muškarac iz Bosne i Hercegovine. U Innsbrucku, u glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol, na parkingu jednog supermarketa došlo je do fizičkog obračuna koji je završio teškim povređivanjem 74-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine. Incident se dogodio prije 2 dana, oko 13 sati u okrugu Hetting ispred prodavnice prehrambenih proizvoda, kada je verbalna rasprava prerasla u sukob. Prema informacijama policije, identitet napadača u početku nije bio poznat, ali zahvaljujući izjavama svjedoka i fotografijama ubrzo utvrđen. U ponedjeljak, vanredna sjednica parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kako najavljuju, to je dan D za Željezaru. U ponedeljak 8. juna zastupnici u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine će odlučivati hitnim usvajanjem zakona za koji vlada federacije kaže kako bi mogao spasiti zemljičku željezaru od stečaja i propasti. Vlada je predložila hitno usvajanje specijalnog zakona kako bi uvela vanrednu upravu u novu željezaru Zenica, strateški važno preduzeće koje je kupio sumnjivi biznismen Gordan Pavlović, tako ovog jutra piše Dnevni Avaz. Nakon kupovine, Pavlović je zatražio otvaranje stečaja, počeo kamionima izvlačiti vrijednu imovinu iz fabrike, iako prema nezvaničnim informacijama oplatio je samo manji dio otkupne cijene od približno 20 miliona konvertibilnih maraka. Sjednica parlamenta, koja je zakazana u podne, bila je jedan od osnovnih zahtjeva na protestima radnika ove firme tokom protekle sedmice. Evo i da izglasamo zakon i da sve usvojimo, ko će pokrenuti proizvodnju, pita se Adnan Efendić, zamjenik predsjednika kluba zastupnika SDA u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Efendić navodi da je prijedlog vlade nakaradan. Ovo je bacanje prašine u oči, ističe on, kada je SDA na strani radnika i da će u ponedjeljak održati sjednicu kluba. Dodaje da je vlada već imala šansu da spasi željezaru, te da mu ovo izgleda kao poslovica drži vodu dok majstori odu, odnosno pokušaj da do izbora kupe socijalni mir, ističe Efendić. Više ovog jutra u Dnevnom avazu. Upozorenje iz Uprave za indirektno oporezivanje, moguće da svi prelazi u Bosanskoj Gradišci budu zatvoreni ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima. Postoji realna mogućnost da od utorka 9. na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji niti jedan granični prelaz, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine neće postojati niti jedan granični prelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor. Uprava za indirektno oporezivanje je usmeno obaviještena da će u ponedjeljak biti potpisan ugovor o graničnim prelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji bi prema najavama trebali potpisati predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Uprava za indirektno oporezivanje smatra da prije početka primjene ovog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. U suprotnom, moglo bi doći do ozbiljnih problema u funkcionisanju graničnog prometa na području Gradiške sa značajnim posljedicama po privredu, prevoznike i građane. Naime, ukoliko novi ugovor stupi na snagu u najavljenim rokovima, postoji mogućnost da od utorka 9. juna na području Gradiške neće biti u funkciji niti jedan granični prelaz za međunarodni promet roba i putnika. Više ovog jutra možete pročitati u Dnevnom avasu. Idemo na nezavisne novine. Nezavisne pišu Remi Zmajeva, u posljednjoj provjeri za svjetsko prvenstvo, Katić pogodio, Memić zatresao stativu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sinoć 6. juna sa Panamom, u posljednjoj prijateljskoj utakmici igranoj u St. Louisu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Oko 20.000 navijača Bosne i Hercegovine na stadionu je dočekalo ovacijama, velikom podrškom Zmajeve pred početak susreta. Nezavisni pišu i o taktici koju je izveo Barbares 4-4-2. Tu je i kompletna analiza utakmice. Nezavisni pišu o upozorenju iz Uprave za indirektno oporezivanje. Gradiška bi od utorka mogla ostati bez graničnih prelaza. Anja Ljubojević nakon udesa kaže snosim svu odgovornost. Anja Ljubojević je potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja je sinoć doživjela saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Banja Luke, kazala je da snosi svu odgovornost jer je u trenutku udesa pogledala u telefon. U ovoj saobraćajnoj nezgodi Ljubovićeve vozilo automobil Audi, koje je vlasništvo Narodne skupštine Republike Srpske, a na kojem je prema nezvaničnim navodima pričinjena totalna materijalna šteta. Ona je nakon nezgode zbrinuta na UKC-u i prebačena je u dnevnu bolnicu, prenosi ATV. Ovog jutra donose nezavisne. Bila sam na fešti, popila par pića, ali sam bilo dovoljno svjesna da bih upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smjene, pogledala u telefon, mokar kolovoz, kaže Ljubović za pomenuti medij. Navela je da će snositi svu odgovornost za nastalu materijalnu štetu. Zastrašujući snimak sa autoputa kod Beograda, na autoputu Beograd-Niš, juče, od isključenja za Vrčin, zabilježen novi slučaj vožnje u kontrasmjeru. Nastavila se, da kažemo, epidemija vožnje u kontrasmjeru ovog proljeća, iako su postavljena dva velika saobraćajna znaka na kojima piše da je u pitanju pogrešan smjer i da tuda vozači suprotne kolovozne trake ne treba da idu. Nije jasno kako se dogodio ovaj incident. Snimak je objavila Instagram stranica 192RS na kom se vidi crni automobil koji mili nakon što je shvatio da je ušao u kontrasmjer. Više čitajte u Nezavisnim. Otvoren Urban Kids Festival, dva dana igre, zabave i edukacije. Dvorani Goran Čengić u Sarajevu. Juče 6. juna otvoreno je četvrto izdanje Urban Kids Festivala, koje je okupilo veliki broj djece i njihovih porodica. Ovog jutra pišu Nezavisne. Tokom dva festivalska dana posjetioci očekuje brojne radionice, sportske aktivnosti, edukativni sadržaj i zabavni programi namijenjeni najmlađima. Direktorica organizacijonog odbora Vildana Baždarević istakla je da su pripremljeni

0: objekte, bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Bet radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu,

Vreme za drugi blok rubrike U fokusu. U ovom bloku donosimo oslobođenje i kliks. Oslobođenje donosi kontroverzni ministar iz SAD-a, izjavio da su evropske plaže pod opsadom migranata. Ministar odbrane Pete Hegseth tokom obilježavanja Dana D u Normandiji kritikovao evropsku migracijonu politiku i dolazak migranata preko Mediterana, koji je nazvao invazijom. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država kritikovao je evropske zemlje zbog migracijone politike. Hegseth je govorio u Normandiji 82 godine nakon što su savezničke snage iskrcavanjem na francuske plaže 1944. započele oslobađanje sjeverozapadne Evrope od nacističke okupacije. Nažalost, danas su druge evropske plaže pod opsadom drugačijih opasnih ideologija, rekao je Hegseth. Plaže u Španiji, Italiji, Grčkoj i Bugarskoj dolaze čamci i muškarci. Kada će evropske predstavnice učiniti nešto povodom te invazije, rekao je Hegseth. Migracije su postale jedno od ključnih političkih pitanja širom Evrope, dok stranke koje zagovaraju strožije migracijone politike bilježe rast podrške u anketama. Hegsethove izjave predstavljaju novu kritiku evropske migracijone politike od visokih zvaničnika administracije predsjednika Trumpa. Potpredsjednik J.D. Vance u petak je smrt 18-godišnjeg britanskog studenta Henrya Novaka, koji je prošle godine smrtno izboden u Southamptonu, povezao, kako je rekao, sa masovnom invazijom migranata. Dodao je da je jedini odgovor na takvu situaciju pravedni bijes. Više čitajte ovog jutra u Oslobođenju. Oslobođenje donosi toplotni talas, zahvata Bosnu i Hercegovinu u pojedinim krajevima, do duše prijete pljuskovi i grmljevina. I oslobođenje donosi da će danas temperatura biti do 29 stepeni, na jugu do 32. Također, ono o čemu pričamo od sinoći, ja jutro su nekim temama, zmajevi remizirali se Panamom. Također, tu je nova odlična partija Dženana Muse u pobjedi Dubaja nad Partizanom. Nakon remija protiv Sjeverne Makedonije na Koševu 0-0, izabranicima Sergeja Barbareza duel sa Panamom poslužio kao posljednja provjera, gdje je završeno 1-1. Pored remije Bosne i Hercegovine i Paname, sportsku subotu obilježila i nova odlična partija Dženana Muse, koji je predvodio Dubaj do druge pobjede na domaćem parketu u finalnoj seriji ABA lige protiv Partizana. Dubaj je slavio rezultatom 86-81, a košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine bio i najgori pojedinac svoje ekipe, budući da je meč završio sa 16 postignutih poena, 4 skoka i 4 asistencije. Sinoć su prijateljske utakmice odigrali i protivnici Zmajeva u grupnoj fazi predstojećeg mundijala. Švicarska je remizirala protiv Australije 1-1, dok je Katar protiv Salvadora odigrao susret bez golova 0-0. Oslobođenje donosi, Dodik likuje zbog dešavanja na sjednici PIK-a. Kažu da su doživjeli totalni fijasko. Današnja američka administracija daje neku nadu i ako se to ne riješi u ovom vremenu, mi ćemo morati da vodimo neki oblik oslobodilačke borbe, a to može kroz politiku, rekao je Dodik. Predsjednik SNSD-a komentarisao je za RTRS pitanje izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ističući da mu aktuelna administracija Sjedinjenih Američkih Država daje određenu nadu kada je riječ o budućnosti ureda visokog predstavnika.

više čitajte o oslobođenju. Iran upozorio komšijske zemlje, poručili im da ne pomažu Amerikancima sa svojih teritorija. Saopštenje je objavljeno nakon što su Sjedinjene Američke Države u ranim jutarnjim satima u subotu napali radarske instalacije u regiji Sirik i na ostrvu Kešm na jugu Irana. Teheran je još jedan put upozorio susjedne države da ne stavljaju svoje teritorije na raspolaganje za potencijalne američke vojne operacije protiv Irana. Saopštenje je objavljeno nakon što su SAD u ranim satima, kao što smo rekli, napali radarske instalacije. Iran je pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da reaguje na ono što je nazvao očiglednim kršenjem primirja, nezakonitim akcijama SAD-a za koje tvrdi da ugrožavaju regionalni i međunarodni mir. Oslobođenje, dalje piše, Poljake je razljutio naziv ukrajinske vojne jedinice zbog zločina iz Drugog svjetskog rata. Najnoviji spor se fokusira na nasljeđe UPAE, nacionalističke gerilske snage koje se borilo za ukrajinsku nezavisnost tokom i nakon Drugog svjetskog rata. Poljski ministar odbrane u subotu izjavio da se sastao sa visokim izaslanikom ukrajinskog predsjednika Zelenskog i prenio prigovore Varšave na odluku Ukrajine da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj ustaničkoj armiji, javlja Anadolu agencija. Vladislav Kosnijak je rekao da se sastao sa Budvanovo, visokim predstavnikom ureda ukrajinskog predsjednika, i rekao mu da je sjećanje na žrtve masakra u Volinji da nije predmet pregovora. Poljska i Ukrajina su partneri u sigurnosnim pitanjima, ali u pitanjima istorije moramo jedni drugima reći istinu, jer samo na taj način možemo graditi budućnost, rekao je on. Više čitajte ovog jutra o oslobođenju. Autom udario u 6 parkiranih vozila u Bosni i Hercegovini, povrijeđen suvozač. Mercedesom je upravljao PP, koji još iz neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad automobilom i udario u 6 parkiranih vozila. Jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Mostaru, kada je vozač Mercedesa udario čak 6 parkiranih vozila u Splitskoj ulici. Više u oslobođenju ovog jutra. Inflacija u Bosni i Hercegovini dostigla 6,8%, prevoz skuplji za čak 25,9%. Cijene u Bosni i Hercegovini nastavile su rasti u aprilu, najveći udar zabilježen je u sektoru prevoza, dok su troškovi stanovanja porasli za 11% na godišnjem nivou. U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su veće za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenje su evidentirano gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjereni rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića, kao i kod odjeće i obuće. Sve to pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Kompletan tekst ovog jutra u oslobođenju. Idemo na kliks. Američki ministar financija razmatra preusmjeravanje zamrznute iranske imovine saveznicima u zaljevu. Američki ministar financija Scott Bessent razmatra preusmjeravanje zamrznute iranske imovine kako bi pomogao zemljama Persijskog zaliva u obnovi i sanaciji bilo kakve buduće štete koju bi Teheran mogao prouzrokovati, prenosi novinska agencija Reuters. Prema navodima neimenovanog izvora koji citira Reuters, Bessent je već zatražio svog tima u Ministarstvu financija SAD-a da procjeni obim štete koja je do sada nanesena američkim saveznicima u Persijskom zalivu. Washington planira razmotriti korištenje blokiranih iranskih sredstava za pokrivanje tih troškova. Isti izvještaj prenijeli su američki mediji New York Post i Fox News. Ovog jutra donosi kliks.
donosi 100 dana od napada na Iran, Vašington i Teheran u pat poziciji, pregovori u toku uprkos stalnim napadima. Danas se navršava tačno 100 dana od kako su američke Sjedinjene Američke Države, američke snage i Izrael započeli rat protiv Irana, iako su Vašington i Teheran još u aprilu postigli dogovor o primirju, sveobuhvatni mirovni sporazum i dalje je nedostižan. Obje snage trenutno se nalaze u stanju neugodne neizvjesnosti i situaciji koja se ne može opisati ni kao potpuni rat, ali ni kao potpuni mir. Uprkos zvaničnom primirju, vojni sukobi i razmjene vatre se nastavljaju. Vašington je zvanično objavio da su američke snage oborile 2 iranske bespilotne letilice u strateški važnom Hormuzskom oreozu. Kao reakciju na američke udare na iransku obalnu regiju, Teheran je u subotu izveo napade na ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Iako ovih napada, diplomatski napori se odvijaju iza kulisa. Francuska, Velika Britanija i Norveška spremaju sankcije protiv Izraela zbog nasilja na zapadnoj obali. O tome ovog jutra piše Kliks. Francuska u saradnji sa Norveškom i Velikom Britanijom priprema uvođenje koordinisanih nacionalnih sankcija protiv pojedinaca povezanih sa nasiljem na zapadnoj obali, potvrdila su trojica evropskih diplomata. Ovaj potez predstavlja pokušaj pojačavanja pritiska na Izrael u trenutku kada su slične inicijative unutar Evropske unije blokirane. Planirane mjere koje još uvijek nisu finalizirane uključivaće zamrzavanje imovine i zabrane putovanja. Zbog nemogućnosti postizanja konsenzusa među svim članicama Europske unije, grupa zemalja odlučila je se za alternativni pristup. Ne postoji jednoglasnost na nivou Europske unije, pa smo prešli na diskusije na nacionalnom nivou, rekao jedan od diplomatskih izvora. Na hrvatskoj platformi FOBS ukradeni lični podaci više od 100.000 turista. Hrvatska platforma FOBS, specijalizovana za rezervacije smještajnih kapaciteta u hotelima u Hrvatskoj, našla se na meti hakerskog napada u kojem su ukradeni podaci većeg broja turista, a mediji pišu da je riječ o brojci višoj od 100.000 ljudi. Svemu tome ovog jutra piše Kliks. Ukradene su imena i prezimena gostiju, brojevi telefona, datumi dolazaka i odlazaka, kao i nazivi hotela u kojima je rezervisan smještaj. Hakeri su zatim pokušali da finansijski oštete goste čije su podatke ukrali. Turisti su na WhatsApp dobijali poruke u kojima su pozvani da uz rezervaciju dodaju podatke o platnoj kartici ili izvrše dodatnu uplatu za smještaj. Hrvatska agencija za zaštitu ličnih podataka saopštila je da je primila više izvještaja o povredi ličnih podataka u bezbjedonosnom incidentu čija je meta bio FOBS. Više ovog jutra u oslobođenju. Kliks donosi grupi koja smatra da vanzemaljci hodaju među ljudima dozvoljeno da organizuju događaje u Europskom parlamentu. Dobro ste čuli, u Europskom parlamentu. Organizaciji ALACERA Global Research Center, koji kritičari povezuju sa proruskim narativima, pseudonaukom i teorijama zavjere, dozvoljeno je da u februaru organizuje događaje u Europskom parlamentu u Briselu o opasnostima nanoplastike. Grupa se predstavlja kao međunarodni istraživački centar koji se bavi okolišem, ljudskim pravima i globalnim rizicima. Međutim, povezana je sa pokretom ALT-TRA, koji su ukrajinske sigurnosne službe optužile za širenje proruskih narativa i opravdavanje ruske agresije na Ukrajinu. Više ovog jutra u Kliksu. Bilo bi to sve u drugom bloku. Nadamo se da se budite, ustala se Bet Radija, 8 sati 40.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Tačno je 9 sati 1 minuta, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Vrijeme je i za horoskop na talasima Pet radija. Naravno, krećemo kao i uvijek od ovnova. Posao. Prevazići ćete problem u pogledu nedovoljne svote novca za jednu investiciju za koju vjerujete da će vam se isplatiti. Očekuje vas i pomoć uticajne osobe. Ljubav. Očekuje vas izazov u vidu početka emotivne veze sa osobom koja nije slobodna. Zdravlje, bolovi u vratu. Bik. Posao, uspješna saradnja sa poslovnim partnerima i sklapanje novog unosnog posla može obilježiti atmosferu na poslu. Očekuje vas dobar financijski period. Ljubav, zajednički izlazak u društvo donijet će vam lijepe trenutke i prijatnu atmosferu bliskosti. Zdravlje, prehlada. Blizanci. Posao, pred vama se otvara put i nova perspektiva što se tiče pravca razvoja karijere. Dobro preispitajte svoje uslove prije nego što donesete odluku. Ljubav, pred vama je burna ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali na putovanju. Zdravlje, nervoza. Rak. Posao, nadprosječni rezultati za sve one rakove koji se bave uslužnim djelatnostima i rade sa klijentima. Ljubav, mjesec danas boravi u vašem znaku. To vam donosi pojačanu potrebu za nježnošću i za pažnjom. Očekuju vas lijepi trenuci sa partnerom. Zdravlje, glavobolja. Lav. Posao, vaš osjećaj za pravac u kojem treba razviti posao, doći će do izražaja. Ispravan poslovni potez u savršenom trenutku. Ljubav, vaš odnos sa potencijalnim novim partnerom dosta je kontraverzan. Partner se ponaša po sistemu vruće hladno. Zdravlje, odmorite se u spa centru. I horoskop za djevicu. Posao, efikasni ste u obavljanju radnih zadataka, a to neće proći nezapaženo od strane nadređenih. Očekuje vas nagrada. Ljubav, početak veze sa osobom koja vas na kraju zbog nekih aspekata svog karaktera može i razočarati. Zdravlje, prehlada. Bilo bi to sve u prvom bloku, vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: звездано путовање кроз ваша судбину. Хороскоп. Свет звезда, где се ваша судбина открива у мелодии астроложких вибрација.
1: Nastavljamo dalje sa horoskopom, stigli smo do Vaga. Posao ovaj dan mogu obilježiti nesuglasice sa jednim kolegom, situacija će zahtijevati diplomatski stav. Ljubav, povratak osobe iz vaše prošlosti može najednom stvoriti složenu ljubavnu scenu, moguće čak i ljubavni trougao. Zdravlje, glavobolje. Skorpija, posao uspješno ćete privesti kraju rad na dugoročnom projektu, bit ćete pohvaljeni od strane nadređenih. Ljubav, partner vam je uputio riječi koje su vas pogodile i niste sigurni da li ćete moći lako da pređete preko toga. Zdravlje, provjerite vid. Strijelac, posao, ključ uspjeha sastoji se u vašem elanu i pozitivnoj energiji kojom se vrijeme zračite. Dobar financijski period vas očekuje. Ljubav, otvorenim razgovorima sa partnerom, prevazići ćete raniji nesporazum, slijedi period stabilizacije. Zdravlje, više se odmarajte. Jarac, posao, nastavak saradnje sa bivšim poslovnim partnerima obilježit će ovaj dan na poslu, ključ uspjeha je u savršenoj organizaciji. Ljubav, poznanstvo sa zanimljivom osobom na jednoj zabavi razvit će se u nešto više od toga. Zdravlje, bolovi u koljenima. Horoskop za Vodoliju, posao, radite na profesionalnom usavršavanju i to će vam donijeti priliku za napredak u karijeri u bliskoj budućnosti. Ljubav, nesuglasice sa partnerom doprinose tome da se osjećate usamljenim iako ste u vezi. Zdravlje, promijenite režim ishrane. Ribe, posao, unosan poslovni sporazum mogu da sklope oni koji se bave prosvjetom, komunikacijama i dizajnom. Očekuje vas financijski uspjeh. Ljubav, početak nove ljubavne veze sa osobom koja vas je oduševila već na prvi pogled. Zdravlje, više se krećite. 9 sati, 9 minuta. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Pratite jutarnji program na talasima Bet Radio.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom historijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku.

Već od danas izabranici Sergeja Barbareza fokus prebacuju na prvu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva koju ćemo igrati protiv domaćina Kanade. Duel Bosne i Hercegovine i Kanade zakazan je u petak, a susret počinje u 15 sati po lokalnom, odnosno 21 sat po našem vremenu. Zmajevi na Megdan Kanadi stižu nakon dva nerešena rezultata u prijateljskim susretima. Podsjetimo na Koševu protiv Sjeverne Makedonije. Odigrali smo utakmicu bez pogodaka sinoć u St. Louisu 1-1 protiv Paname. Nakon susreta sa Kanadom očekuju nas još dvije utakmice grupne faze protiv Švicarske u drugom kolu. Igraćemo u Los Angelesu 18. juna, a potom u Sijetlu protiv Katara 24. juna. U knockout fazu plasirat će se najbolje selekcije, dvije selekcije iz svake grupe, te osam najboljih treće plasiranih iz 12 grupa. Katar pred svjetsko prvenstvo odigrao 0-0 sa El Salvadorom. Katar je u poslednjoj utakmici pred početak mundijala, kao što smo rekli, u Los Angelesu igrao protiv El Salvadora. Susret je završen rezultatom 0-0. Katar je igrao veoma loše, uspio uputiti samo jedan šut u okvir protivničkog gola, a na svjetsko prvenstvo dolazi sa nizom od šest utakmica bez pobjede. Nakon završetka kvalifikacije, Katar je odigrao šest utakmica, tri u Arapskom kupu. To su bili porazi od Palestine 1-0, od Tunisa 3-0, remi sa Sirijom 1-1 i tri prijateljska duela, porazi od Zimbabvea 2-1 i od Irske 1-0. Teremi sa El Salvadorom 0-0. Te sasvim sigurno ne može biti zadovoljan formom sa kojom dolazi na mundijal.

Generalna proba bez sjaja, Švicarska pred samo 6000 gledalaca remizirala protiv žilave Australije. Reprezentacija Švicarske odigrala je neriješeno 1-1 protiv selekcije Australije u svojoj generalnoj probi pred predstojeći mundijal. Utakmica odigrana u neobičajnom podnevnom terminu po američkom vremenu u San Diego donijela je dva potpuno različita poluvremena jednog od rivala naše reprezentacije u grupi. Švicarska je u meč ušla odlučno, prodala ulogu favorita u uvodnim minutama, preuzela potpunu kontrolu na terenu u formaciji 4-2-3-1. Posebno je bio raspoložen mladi Manzambi, koji je donio ogromnu dinamiku na poziciji desetke. Ipak na kraju 1-1 protiv Australije. Da kažemo i to, Njemačka preokretom savladala SAD u seriji od 9 uzastopnih pobjeda. Tako dočekuju mundijal. A branitelj titula na svjetsko prvenstvo stiže u velikom stilu. Argentina upisala 6 uzastopnu pobjedu pred start turnira. Pobjedili su Honduras rezultatom 2-0. Argentinci su igrali bez povrijeđenog Mesija. Rutinski savladali Honduras u američkom gradu College Station, Texasu. A po jedan gol postigli su oba poluvremena. Najprije Martinez iz penala pogodio za 1-0. Zatim Simeone na Martinezovu asistenciju za 2-0. Ali kažemo da stižu baš kao furije. Nakon završetka kvalifikacija odigrali su 6 prijateljskih susreta, u svim su slavili samo uz jedan primljeni pogodak. Redom su padali Venezuela 1-0, Porto Rico 6-0, Angola 2-0, Mauritanija 2-1, oni su im dali jedan pogodak, Zambija 5-0, sada Honduras 2-0. Da se vratimo našoj grupi, novi udarac za Kanadu. Nakon Davisa, najbolji štoper reprezentacije je otpao za duel protiv Zmajeva. Fudbalska reprezentacija Kanade saznala je nove loše vijesti 5 dana pred utakmicu na svjetskom prvenstvu koji će odigrati protiv Bosne i Hercegovine. Nakon što je ranije objavljeno da najveća zvijezda ekipe Davis neće biti spreman za duel sa Zmajevima, jutros je objavljeno da ni štoper reprezentacije, i to najbolji štoper Bombito, neće igrati. No, za razliku od Davisa, koji bi mogao biti spreman za završetak grupne faze, fudbaler francuske Nice neće učestvovati uopšte na svjetskom prvenstvu i Kanada će uskoro poslati u sjedište FIFA ime nogometaša koji će ga zamijeniti. Bombito je napustio prijateljsku utakmicu protiv Uzbekistana u 31. minuti jer je osjetio bol u nozi koji je slomio i operisao prošle godine. Zbog toga je juče posle remija sa Irskom 1-1 Kanada odigrala utakmicu iza zatvorenih vrata protiv člana američke USL Lige 2 Vernon Green. Nakon što je Bombito izdržao na terenu gotovo samo pola sata, donio je tešku odluku da se skloni sa spiska od 26 fudbalera koji će igrati na svjetskom prvenstvu. BH MMA borac Amil Tutić upisao je pobjedu na borilačkom eventu Brave FC 106 VFC 30 u Ljubljani. Tutić je odradio revanš sa Davidom Fosterom, sa kojim se borio i krajem prošle godine. Taj meč je izgubio uprkos dominaciji jer su mu suci oduzeli 2 boda zbog nesportskog ponašanja. Međutim, u novom okršaju borac iz Bihaća upisao je trijumf nakon meča od 3 runde. Protivnik ga je većim dijelom meča držao uz žicu, ali nije bio efikasan dok je Tutić pogađao Slovenca kikovima, ali i laktovima. Također isto oružje koristio iz donje pozicije u parteru, čime je pravio štetu i skupljao bodove kod sudaca. Dileme na kraju nije bilo. Tutiću je pripala pobjeda odlukom sudija, koji je proslavio sa svojim timom Trojan iz Pule.
Sjajni Musa i društvo ponovo pobjedili Partizan. Dubaj stigao na korak do titule prvaka. Košarkaši Dubaja pobjedili su u Coca-Cola Areni u drugom susretu finalne grupe ABA lige ekipu Partizana rezultatom 86-81, te su tako stigli nadomak titule, budući da se serija igra na tri dobijene utakmice. Da kažemo i ovo, Mira Andrejeva osvojila Roland Garros, u finalu pregazila najveću senzaciju turnira, mada 19-godišnja ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros nakon što je u finalu savladala najveće iznenađenje turnira, Poljakinju Balinski. Rezultatom 2-0 u setovima je bilo 6-3, 6-2. Tako je podigla svoj prvi Grand Slam trofej u karijeri. Aleksandar Zverev je u finalu Roland Garrosa nakon što je u petak u Parizu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 i došao na korak do svoje prve Grand Slam titule.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
6: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
7: Bet Radio.

0: juče izašlo.
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
0: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
0: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
0: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
0: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischlerfrom. Sinonim za kvalitet.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
4: Po prvi put na našim prostorima irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Bet Radio.

0: porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradarcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njamljam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart.
2: Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kafe bar Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi, Bet

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Bet Radio.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

Znate šta nam slijedi u nastavku, ja ću samo pozdraviti brzo sponzora Šargijanja, to je Jenny, Limarija, Vravarija, fasade, molera i unutarnji radovi, i ćevapi, dakle cijela priča jedna obuhvaćena kada je u pitanju gradnja. I da se uradi i završi posao, aj lijepo pojede. Pozdrav za našeg Ženija. Prije nego što krenemo sa vašim muzičkim, ajde slušamo sponzorsku pjesmu. Pa ćemo onda dalje. Dobar dan.

Hadži Ahmo pozdravlja Garavušu, ženu iz Pelagićeva, pozdrav za brata Avdu Tuzli, pozdrav za slušaoce širom svijeta. Garavušo, ko ti ko su redi, slušamo nastavku.

Sve šumu po šumu, sve dulum po dulum, jel? Idemo dalje, striktno pozdrav za Dajđu Ivicu, pozdrav za Berlin, pozdrav za Husa.

Idemo dalje. Za kćerke, pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za Rane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

Pozdrave šaljemo za Berlin, striktno za Dajđu Ivicu, za ekipu na vikendici kod našeg Husa.

0: koja u njemu stvarate, on nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja, laminati, parketi i vinili, stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Idemo dalje. Pozdrav za sve podrinjce širom svijeta od Čubeta. Čubetova tuga je golema, slušamo u nastavku.

Pozdrav za svu veselu ekipu sa vikendice Vrutak. Pozdrav za Rana Eldina, ženu Editu i za dva sina. Jer Srebrenik je prije bio, slušamo nastavku.

0: VIP SMS.
1: I dalje su pozdravi za dva brata, od dva brata za dva brata i sve slušaoce Bet radija. Za kajanje mjesta nema, slušamo dalje.

0: Ljubavne šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Dženi.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
2: I dalje, najbolji.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bellam & Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamionix.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061-909-928, 061-909-928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648, 061-785-648.
1: Bellam & Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamionix.ba ili lično izvršiti prijavu

0: sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bella Bionics. Preko 30.000 artikala. Bella Bionics. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bella Bionics dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bella Bionics u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bella Bionics.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinska plečka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Let's go. This is your radio.
1: 99.9.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio. Bet Radio.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi. Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106. SMS.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio 5, Gradačac.
5: 99,9.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližiš!
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radu.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav za Bet Radio i puno pozdrava za moju bratišnu Indiru i za ljetno vjenčanje želio i njena tetka koja je voli. Pošto nema poruke, nema pjesme u poruci, mi smo pustili nešto po našoj želji. Čestitke i od Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Puno pozdrava za moju bratišnu Indiru i za ljetno vjenčanje želi joj njena tetka. Slušamo Fazliju.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Elamionix. Muzika po mom.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frca, to da mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
5: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
9: Dobro veče, dragi naši. Večeras opušteno i veselo i uz muziku koja podiže raspoloženje. 20 je sati i 3 minute. Nadam se da ste spremni za naše večerašnje SMS druženje. Tu smo s vama sve do ponoći, vi nam šaljite poruke, pozdrave za drage ljude, čestitke, želje ili jednostavno napišite gdje ste i kako provodite ovo veče. Neka ova noć bude ispunjena osmijehom, dobrom energijom i lijepim riječima koje dijelimo zajedno. Ostanite uz nas i uživajte jer večera stvaramo najljepšu atmosferu. Sponzor SMS-ata Granit Prom ugrađuje se lako, a želi ga svako. Još jednom želimo vam ugodno i lijepo večer.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Nastavljamo dalje. Samo za društvo koje putuje za Sloveniju i za sve slušatelje Bet Radija. Slušamo Kemala Malovčića.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav iz Mionice za Emira. A u potpisu Nerko. Slušamo Mileta, Hey V Hit.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za društvo na balkonu, kao i za društvo na vikendici u Zeljini. Slušamo Kolaps i Bosna.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Nastavljamo sa vašim SMS porukama. Pristiže nam pozdrav iz Njemačke za ekipu i za moje radnike i ako može, ne kunem te. Veliki pozdrav za Njemačku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav iz Njemačke za dežurnu ekipu i za moje vrijedne radnike treće smjene. Veliki pozdrav za Njemačku.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Ne vjerujem lijepim ženama. Pozdrav sa jezera za ekipu Bet Radija i za moje društvo. Veliki pozdrav za društvo na jezeru.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Veliki pozdrav iz Vučkovaca za našu vrijednu ekipu Bet Radija i za sve slušatelje. Veliki pozdrav za Vučkovce. Slušamo Indiru Radić, Moj život, da li si živ?

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nisi znala za bol srca moga. Pozdrav iz Orašja od Almira i za sve slušatelje i ekipu treće smjene. Veliki pozdrav za Orašja.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sve je prošlo među nama. Veliki pozdrav iz Vučkovaca za našu vrijednu ekipu Bet Radija i za sve slušatelje. Veliki pozdrav za Vučkovce.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pozdrav iz Njemačke za ekipu i za moje vrijedne radnike treće smjene. Slušamo Adu Gegaja i ide pozdrav za Njemačku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za veselu ekipu od Društva u Vučkovcima i za sve slušatelje. Slušamo Esada Plavog. Nedjelja je osvanula.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav iz Cazina i ako može pjesma Ljepša od noći, a možda bi bilo realnije najaviti Ljepša po noći. Slušamo Dadu Polumentu i pozdrav za Cazin.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav iz Orašja od Almira za sve slušatelje i ekipu treće smjene. Slušamo Baju.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio. 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.

Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota. 24 sata nad gradom.